بسلسلة روعة. قال هالنشمات هالليليا هاليلويا، قال هالنشمات هالليليا هاليلويا. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כמודו לעולם. וימלא